0: ལོསར ཐུན ཚེ གང མང དུ དེ སེན ཁང དང རང ནི ཡོ གོ ཅེ ཉན ཅེ ཏིང སེ ཐོ ཅེ གོན དེ དོང གེ རང ནི ཅྲ ཡ པོ ཤེ པ དང དེ ཤེ དང ཅིན ཅེ དེན ཅ ཐ ཚེ དེང པོ སོང ནི ཅྲ དང སམ ལོ རང ནི ཅེ ལེ དེན ཅེ པུན ཅེ ལེ སོན ཅོ ཅེ གོན དེ དོང གེ ཤེ སོང པ ཤེ ཚོང དེ ཐོ ད དོང དེན ཅིན ཡིན དལ ཤེམ ཅུ ནང བ ཤེ
1: ཅེ དེ དེན པེ ཚེ སུན ཅེ སུ ཅིན ཉིན ཅིན ག ཅོ པོ ཅུང རེ ནེ ཅེ ཅར དེ ཅིན གོ སམ པེ ལ མོ ནམ ཐན ཅེ དར ཅི ཐ་དරන් ཇུ་ཅེ ཡོ་པ་རེ སན་ནེ ས་ཏོ་དང ཆུ་ཅ་ཏོ་ཅིན རེ་ཇུ་པ་ཆོ ཆ་ཏོང ཁུ་ཏ་ཤི་པི སེམོ་ཝེ ཐོམོ་དཱ་ཏ་ ལང་ལང་དཱ་ཏ་ ཡོ་པ་རེ
2: ཨ་ནེ པོ་པོལ་ཆ་ཤ་ཨ་བི ཨ་ནེ ཏོང ཆུ་གུ་ནེ ནལ་ཧམ་ཇང་ག་ཏ་མི་ཡེས ཐལ་ལོ ཨན་ལོ་ཏ་ ཀུ་ཅི་ཤ་རུ་གོ་རེ ལ་ཏེམོ ཨ་ནེ ཆམ་པ་ཇོ་ཏོ་སེམ་ ཁ་ཏོང་ཇ་ཡང་ག་རེ པོ་གོ་ཐོ་མེན་ལེ་མི པོ་གུ་ཤིམ་བེལ ཨན་ཆ་གུ་ཐོབ་ཟང་ཁུ་རེ ཨ་ནེ པོ་གུ་ཀ་ལེ་ཇོབ ཕ་མེ་ཀ་ལེ་ཇོབ ཨན་ཇེབ་ཐོན་བ ཨན་སེམ་ན་ནེ་ག་རེ པོ་གོ་རབ་ཡ་ཀ་ཆོང་ཤ་ཏོ་ཨ་
1: རེ་ཏ་ཏེ་ཇོ་ནོ་ལོ་ཆོང་ཆོ་པ་ཏ་ང་ དར་མི་
0: ཁྱི ཕྱད མི ཚོ ཆུང ལ ཡི ཡུ ཅིན རེན ཞུ པ ཉི ཤི ཡི རེན དར ཐོ རང ཚར གང ཡོ ང ནི ཤ གར ཚོ ལིན ཤི ཡོ པ རེ ཞོ ནོ ལོ ཆུང ཚོ པའི ཤ གར ཨང དང པོ ཐང ཁེ ཉི ཅི རབ སེ ཅེ རེན དར ན ན སང བང པོ ཚང ཏོ ཤེ པ ཡིན མི སར ཅེ ལ མོ ནམ ཐར ཏོང ཐང ཤི ཤོང རྒྱན ཚ ཡ པོ ཤེ ཅིན ཤི ཤེ པ རེ ཉེ ཐེ ལ ཡ ག ཤེན ཤེ ད ཆུ ཡུ རེ མང གུ ཅི ད ག དུ གང ཡིན ན 中队长提各种学校各堂车走各种主家兄弟用用着学校充电协议从白节家家爱情爱也信心谈参有总体中介用着中立所军谈参有此些次各的车领动你家定期团结党也动定价总也不是跌当前不及李赞嘎哥配置也不行瓦堂老爹的协同能力者从组转你动主家生所算暂时呢
3: 该国三年级班就提点协比女班爱为切了新也不是德里村头那就中介级人力团力偏修电图也偏新瓦堂中介用级人力团力级团协人汤过董学的宋堂车走阿东张新也把地外面学家个走看走进了地里所进人力级天空人汤切了新瓦堂盲从没疼孙东你家孙所也雷九头呢永不过了车人家也一堂阿东也家兄也不是
0: 年底，张南总给给药学比联系连锁朋友的德国协比写过表达，联系跟这次，俺这次南西林通局的各一电一档，三场拼凑，全国的战把年龄看，刚就南林边论连连作战，中车罗汉女就张米，这期团里领所了德国协呢，朋友圈中心南把档，确定行政团里，电影一人决胜接了特别，准备三把年岁娘也不是。
3: 谢谢你个人，看到中秋节广州总的索朗切空了，小弟拆着南雄写不是，索朗写小册联络写的，连着我打动阿当，所以我说他就写把索朗名呢，我他南雄写的，广州总个索朗提及店家送也不是。年底这一区人车中的几，给你日夜写个别不是，来电比可控局的这笔给你卡机经济的托日月写呢，加码加的通过写托，多等拦路也总，加码这笔。
1: 可控制可有增长，理所性也不是。这不能把天地看给三千年年主席吃了。
4: 这里忙为三九千多呢，叫你整体批评了再说。
1: 我做三年家用。
4: 三年家用。

0: ཁུ མོ ཐོ ཁང ཅུང གུ ཟེ གི ཟེ དུ དེ ཡེ ཤོ པོ ཐ རེ མེན ཅིག དེན ཐོ ཕེ ཤོ ལ ཆེན ཅ ར མིག སེ ཤི ཡེ ཐང གན དེ ཚོན ལ དེན ནེ ཤེ རེ གུ བེ ཆེ བ ཤི ཡིན རེ མོ དེ ཟུ ནེ ཆམ དེ ངུ མེ རེ ནེ ཤུ ཤ ཆུ ཤེན རེ མེ ཇོ བ ཤི ཤི ཝན དེ ཆམ དེ ནེ ཤེན ཤེ དུ དུ གུན ཚོ བེ ཆུ ནེ ངོམི རིག་ནེ ཤུ་ཤ་གི གུན་ཡ་ཅང་ཤི་ཡེ ཇོན་དེ ཕེབེ སུ་ཟེ་ནི ཆམ་དེ ཆུང་གི རིམ་བེ ངོམི རིག་ནེ ཤུ་ཤ་ཤི་ཡིན ཐ་རོ ལོང་ངབ་ཅུ ཡེན་བེ ཆེལེ ཆུན་བེ ནི ལ་ཟེ་ཐི ཚབ་ཟོ རིང་ཤིན་གི གུན་ཅན་པ་ཤི ཆུང་དེ་ནེ གེར་བ་ཚུ ཁམ་ནེ ཕེབེ སུ་ཟེ ཇ་བ་ཆེ་བེ ཆང་ཆུ་བེ ལ་ཟེ་ཐ ཟོང་སི་ཤུང་གི ཀ્યાབ་ཡོ་ལ་དེན་ནི ཇོན་དེ ཕེབེ སོ་ཟེ་ ཐ་ གུན་ཅིན་ ཙོ་ར ཆེ་བེ ཉམ་ལེ་ ཁང་ཤི་ ཙོ་ཡེ ལུག་དེ ཚོང་དེ ཕེ་གེ ཆེ་བེ ཐུན་དེ་ར ཆེ་ལེ ཆུན་བེ་གེ ཀ્યા ཉམ་ཅེ་ ཐ་ཅ་ར དེང་ཤུ་ ཆེ་བེ ཡེ་བེ གུན་ཅིན་ ཐོ་བ ཐ་ ལེ་མེ་ ཡུབ་བ ཐོ་ར ཏོང་ཆེ་ ཏོ་ཝ་ སུམ་གི ཁོང་ཐུ ཆེ་ལེ ཆུན་བེ ཀི ཆེ་ང་ ཕོ་ཆེ་ཝ་ རེ་ དེ ཐེན་ཅིན་ ཐུ ཆ་གེ ཐོ་དམ་ ལ་ ཟེ་ ཆོང་ར ང་ ཡེ་ཤི་ དེ་རིན ཆེ་ཝ་ རེ་ དེ ལོ་ ཡོ་མ་ ཐ་ ཐ་དོང་ ནང་སེ་ ངག་དུ ཤེ་ ཀ્યા ཁེར་ ཡེ་ཤི་ ཝེན་ དེ ཐ་རེ་ ཆེ་ཝ་ རེ་ དེ ཀི ཕེ་བེ་ ཐེ་ ཆི་ བུ སོ་ དེ་ ཆི་ མེ་ ཇོན་ དེ མེན་ བེ་ ཀི མ་ ཡུ་ ནི ཛ་ ཇེ་ མེན་ ཛ་ ཐ་ རི་ ཁ་ གི་ ཇན་ ཇུང་ ཆི་ སང་ ཡིན མེན་ བེ་ ཀི ཇོ་ ད་ ཚང་ མ་ ཆི་ བུ མེན་ བ་ ཐ་ ཉུང་ ན་ ཇུ་ ཅང་ ཡུ་ བ་ ཐ་ མང་ ན་ ནེ་གི་ སུམ་ ཇུ་ ཤེབ་ ཇུ་ ཡུ་ མ་ཡུ་ ཐེ་ ད་ ཀེས་ ནི མེ་སེ་ གི་ ཇན་ ཇུང་ ཁོར་ ཡོ་ ཆུ་ དོ་ ཡིན་ བ་ ཐ་ ཆུ་ དོ་ ཆེ་ བ་ ར་ ག་ལེ་ ཧ་ ཅང་ ཁེ་ ཁ་ བུ་ ཡུ་ ཤེབ་ ཚང་ ར་ དེ་ ཉམ་ ཡོ་ མེ་ བ་ ཐ་ ངེ་ བར་ ཐོ་ པ་པ་ ད་ ཉམ་ ཐོ་ མེ་ཛ ཐོ་ ད་ ནེ་ ཁོ་ ཇུ་ ཀེ་ ཇོང་ ཁོ་ ཇུ་ ཤེ་ ཉམ་ ཡོ་ ཕེ་སུམ་ ཚོ་ བེ་ ཆེ་ལེ་ ཆུན་ བེ་ ལ་ མེ་ཛ ཁོ་ བུ་ ཉེ་ ཡུ་ མེ་སང་ དུ་ ཆུ་ ཆོ་ བེ་ མེ་ཛ དེ་ མིང་ ལ་ པང་ བེ་ སེ་ གི་ ཡུ་ བ་ ཐ་ ཕེ་བེ་ སོ་ ཇུ་ རོ་ མེ་ ཏ་ མེ་ བེ་ མེ་ཛ ཤེ་ ཤེ་ པ་ཕེ་ ལོབ་ དེ་ ཝོ་ ཆེ་མ་ རེ་ དེ་ ལ་ པང་ བེ་ མང་ བུ་ ཛ་ ཡུ་ ཆུ་ ཚུ་ ཤི་ ཇེ་ སུ་ གུ་ ཁུ་ ཡུ་ བེ་ པང་ བེ་ ཤི་ ནེ་ ཀོ་ ཐུ་ ཡུ་ ཤེ་ ཤམ་ལ་ པེ་ སོ་ ཇུ་ ནི་ ག་ལེ་ ཆེ་ ཤུ་ ཡིན ཇོན་ དེ་ མེན་ བེ་ ཀི་ ཇོ་ དེ་ ཐེ་ ལ་ ཐང་ དུ་ ཆེན་ བུ་ ཡིན མ་ ཇུ་ མེན་ ཛ་ བ་ ར་ དུར་ ཚེ་ ངེ་ ཅེན་ ཤི་ སུང་ ཇོ་ དེ་ ཆེ་ གུ་ ཡིན ཤེ་ གུ་རིམ་ ཐེ་ ནང་ ཚེ་ ཤི་ ཐ་ ཅི་ ཚེ་ ཏག་ ད་ ཐེ་ བ་ ཆེ་ ཏི་ མེན་ བེ་ ཀི་ ཆུ་ བ་ ཚེ་ ད་ རན་ བ་ ཤི་ ཡོང་ བ་ ག་ལེ་ ཆེ་ ཁུ་ ཐེ་ ནེ་ རི་ ཁ་ གི་ མེན་ ཛ་ ཐ་ སང་ ཚེ་ ཏོང་ ཁོ་ ནང་ ཐུ་ ཏོང་ ཅེ་ ཡང་ ཡ་ ར་ རང་ ཐ་ ནང་ ཐུ་ ཤིམོ་ རོ་ ཐ་ ཁུ་ ཐེ་ ནེ་ ཤིམོ་ རོ་ ནོ་ རོ་ བེ་ མེན་ ཅི་ མིག་སེ་ གི་ ཡོ་ ཆེ་ ནང་ ཐང་ ཚ་ ཁེབ་ ཅི་ ཁོ་ཁོ་ ནང་ ལུ་ གུ་ བ་ ཐ་ ཆུ་ ཙང་ མ་ ལུ་ དེ་ ཡང་ ནེ་ ཡང་ ཐུ་ ཕོ་ ནེ་ དང་ ནེ་ ཕེ་དམ་ སོ་ ཁོ་ ཐེ་ ཅེ་ སུ་ ཕེ་དམ་ ཐེ་ ཡོ་ ཆེ་ ནང་ དུ་ ལུ་ ནེ་ ཅེ་ རི་ གུ་ བ་ ཐ་ ཕེ་ གི་ སོ་ བ་ དེན་ གུ་ དེ་ ཚེར་ཐུང་ མེ་ སེ་ད་ ཝན་ ཡ་ ཐ་རི་ ཞུ་ བ་ ཚེ་ཝ་ རབ་ དེན་ གི་ ཚེ་ཤི་ ལུན་ བེ་ ཕེ་ ཤི་ དེན་ནེ་ ཚེར་ཐུབ་ གི་ མེ་ ཤི་ ཝན་ དེ་ པ་ཕེ་ ལོབ་ དེན་ ཝོ་ ཕེ་ དམ་ ཡང་ ཡ་ ར་ ཇོ་ ད་ ཆེ་ ཅི་ ཚེ་ཝ་ རབ་ དེན་ གི་ ཤི་ ནེ་ ཚེ་ཤི་ ལུན་ བེ་ ཕེ་ ཤི་ ཟོ་ ཐུབ་ ཆུ་ སུ་ ཉིང་ཡེ་ ཅེས་ སུ་ ཚང རབ དེན གི སུ བེ པེ སི གམ དང ཅི ཤི ནེ ལེག རུབ ཐུབ ཤི ཁོང གི ཆེ མར ཆ ཅེ གུ ཐི ཐ རི ནང སར ཡོ བེ ཚོང ཤ ལ ཐ རེ སུ བེ པེ མི དེ ཤི
1: དེ ན པ ལ གེ ང སོ དང ལ བེ པེ པེ རི ཐ རེ ཡི ནེ གང ཡ མང བུ ཅ པ ལ གེ ང སེ རོ ན ཅུ ཨ པ ལ ཅིག སུ ན ད
2: ཁ ཤི དེ ལེ
0: ཆི ལེ ཆུན བེ གེ གེ ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: 推崇人中没有规矩也不特别人前期哪儿去计划别矩也不等于是三年级名字没有提的只爱二十四岁了确定于是提到了因为王期强调别矩计划提所有民众为了你只送米记别了谢记了确定于别矩计划提所有民众为了你只送米记别了谢记了确定于别矩计划提所有民众三年级名字提的
0: 推上给中华队员的他提议图画了队员我们一年学校的军事学习德军我提马克姆擦个好重点图每年特别新学军的母美的这种图把这些德军的你撒都年好了久马克姆擦个好重点的就这个月经日了年年准备擦干啥松动了 七岁内看不着不月了，性格也着不月呗，所准提的，那天了，没路七多年的孩子们给军将们操心时，今天团别参呢，强队争取能去出发团结，接着是赢了，别人就将人民我们人类学校给心塞了，家家托吧，特别托别，小别七岁团罢了，那么那么他。 这些洋葱从没谈念头，人间给这些难度终于开解切不谈，到晚点的纠结给擦擦吧，牛子一月，我们这些年擦我就提，大家可能了点过的明白，他这出国忙起我，就是有事。我讲健康了都是民众为切图，这些难度就是冷中托刚刚图做不的事。 马克姆擦干了呢，人民团呢，村到门学期擦干土气，擦干不疼，擦满不少血。我讲这些杨总的个别擦干不呢，三年提个天天心塞，家家土鳖没那做的事。人才这里行动积极解决月别，得就我念书。 擦个路，擦团个人行。太阳人中看清明，能进行事。那为擦砖提大起，路就了半个前途。铁锤机擦砖凝雪，他怕了没路切断松掉下去，路就跌死。擦说完了，我了擦砖呢，擦就冷的，擦些冷土路不进去。 你们擦不点不疼，龙岗当街擦车个有事。他且擦个好充电器，如果来日三百七八趟，这些羊绒器三年提个了，开具月饼擦皮具当年，如果若为搞不起别，家家拖把说个有事。
4: 我呀，他拖不结束。
0: 拖不去南西，拖不去。家家拖不呢，爬上没把路过一遍，拖不行。家家拖把跑把切瓦坎关呢，跑不穿完了，卡坎里没把它，小手为爬了没土路过一遍。卡坎塞擦起，倒上路过一遍。卡坎了跑把坎人行，跑把坎人动起。 全部马家爬了土， 도슈키 차가지기 역시 탑하르토 신도 토슈니 봐봐 야다 되주 팀시 임시 자자 토보 통주니 조난트 르지지 묘저 체위에 셰브주니 텅신기 쩨보로 거수 슈드피시 왠야 더디 자자 토베 겸주니 차클루 마젠 추 로춥자키 락시 냠뇨레 총아시시 자자 토발 헤메지긴 원에 시에나 탕 신부 유메티 토부 심르 땡기 지기 탕 디르제기 규차라 탕도에 친부 유 지야 주탕키 토베 탕도 제나 초와 티웨 체와타 주야 체부 유 로사베 낭예 왜 표박이 샤니 론디에 닝주 되바시 옌베 주코 냠토 쯔그 유바라 딘 포와라 주디와타 주주야 첨부 유여징 메나야 카셰리 고기미 가게 시모로 쯔미 치모세와타 주타기 좋아 뚱케니 사제티게 사똑쯔미 고기미 주주니점매차부당우에 콩키 자자 토보 소제기 노르제 더보로 큐르헤 정김네 딱베 주심남 베케 놈타 공은 룩지 토보 텐시에 침부 차이 웬디 서주 낭키 차타 파즈이 공에 찌가라 치로 도마타 소주기 링타 치로 당디 주십 셀점 차버타 퇴총 주체나 태세기 첨부차니 토부괴두 레라보로 제기 매바라 된 자자 토바
3: 세윤지 무용위
0: 제신 양종기 말라 대비 주십 지급 최종 여부식 속시 주십 참으로 돕네

ཁོས དུས ཁོ ན གུ ནོ ཕེ སེམ ལ སང པའི པའ དུ ཁོ ཅེ ལམ དུ གུ ཁེ རང ཕེ པ ཁེ སུ ཤུ ཅེང ལི སང ཅེ ནོ ཡུ གུ མ རྩ པ དེ ནི པ ཁ མེ རོ སང གུ དུ གུ

ཁྱི དུ མི སི ནས དུ མེ གེ ནར ང མ ཆེན པོ ཡོང དུ མི ཅོ ཐུ མེ དུ ཕེ ཅི ཡོ ཚེ ཅུ ཅི དུ མི ཅོ ཤོ མེ ཅོ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ shi yu pa ta. Ti na, lao chi lamar chobi li ne, samjia sanchi su nga ta. Xin zho par chobi li ne, jia tang sanchi su ji yu. Xie gu to nyam da, zha mi chi ngu chu zhimu ta, zha to te tong li ne, ngu chu su shi yu pa ri. Chalo ni to nyan shi za zhu lo, zhong gu bo chung ji, Himalaya ga wi, jia chi zhong lang, gang kun ta sin zhen dar gao de ban gu zu xin. Jia gao chanan ki, gang kun zhen da shi ka, ju jian zhen da na xiu jing yin pa ri.
1: Sanchi jing ju de. Nganzo nyamdo demo chewi, go zung zi go ju, san tu yadu jia nambala ju zi na.

0: ལང་ཁོར དོང་ཝ་ཐང་ ཁ་ལ་སཱ་ཝ་ ཉི་ཉེ་ཝེ་གབ པ་པར སེ་ཇུ་ལང་སེ ཡུ་ཧང་པ་པ་ཟང་སེ་ཁང་དུ་ཕེབ་ཐང་ ཡུ་ཧང་པ་པ་ཟང་སེ་ཁང་ཁི་ རི་བ་མེ་པར་ཉམ་ལེན་ཐང་ཚོད་དང་ཆོ ལང་ཤུ་ཐེན་པ་ཐང་ཀང་ལ་སེ་ཇུ་ལང་བ པ་པེ་ཉེན་སེ་ཐང་ ལུན་ཇུམ་པ་པ་ཕུ་ནེ་སེ་གཁེབ་སོ་གི་པ་པེ་ནེ་ཏུ་ཡུ་ཚེ ཡུ་ཧང་པ་པ་ཟང་སེ་ཁང་དུ་ཕེབ་ནེ་རི་མི་ང་ཉམ་ལེན་ཐང་ཚོད་དང་ཆོ
1: ཁོ་ཉི་ཕེ་པར་གསུ་ཤུ་ཐང་དང་ཁ་པར་གེམ་ནེ་ངོ་ཡང་ཆེ་ཚེ་ཡུ་ཧང་པ་པ་ཟང་སེ་ཁང་གི་ཆེ་ལེ་མི་ནེ་ཁེ་གི་པ་པར་དག་གྱོང་ཆེ་བེ་སི་གྱོང་ལོང་ཅུ་ཆེ་ཤོ་ལ་རི་མི་ང་ཉམ་ལེན་ཐང་ཚོད་དང་ཆོ་པ་པེ་ཉེན་ཚེ་ཐང་ལུན་ཇུམ་པ་པ་ཕུ་ནེ་སེ་གཁེ་བ་སོ་གི་པ་པེ་ནེ་ཏུ་ཡུ་ཚེ་ཡུ་ཧང་པ་པ་ཟང་སེ་ཁང་དུ
2: 中国新月女家贫穷严浪女家女兵上阵，国统军女动的敌人。贫穷的念头，偏见脱位，偏见也不绝。中国新月女家贫穷严浪女家。第二天，你们操下去，我共黑龙江人常秀秀。 罗吉帕川尼国七块地石头，石头那么细，看起来明亮闪耀了。尼国看内部样，千不点月白。我共唐尼空可对看样，参不去。日子吧，云田冲过所七对看样，参不去。另外，尼国唐龙国，吃出阳光图了，苏泊尔群起，苏切列不新闻特别马切。我东阳干部新闻图，去了这对罗吉帕川尼国七块当不当堂。 空气空不清秋天里，冬眠感心硬了，胸闷酸酸干咽。空没空不糖不甜，下周空得来，冷秋温当热得吹。空气空不热热，自动给干草了秋眠，穷丢了苏瓦须。太地熊七百三十八年，七百干部擦龙用为切图，新旧糖三百七百银币，七百根据擦龙给开旧糖对年去过签约，这当也不明白，要上切图。
3: 太地兄级别他们天里养心细窝汤，他们天顶小气味，恐怕绝对担心级别从哪些用意。出个错恐怕不对汤，从家级别够，刚把吃用的得叫切图，贴住他们这银币，他们这其他别级别生产米。太地兄去那么去七不用，出钱七别退钱了，七不错退钱这么用窝汤，得汤硬擦龙用味面对秀。
2: 他们恰起了锅，也汤咕噜咕噜音了。锅也看暖热气，他们恰起牛呢，恰起不有音。第二天，你们操下去，我共黑龙江人常秀秀，罗吉帕川尼国七块地石头，石头那么细，看起来明亮闪耀了。尼国看内部样，千不点月白，我共汤尼空可对看样，参不去。日子吧，云田冲过所七对看样，参不去。

0: 시에너시안이
1: Shatyunita njima nisreta rojita hiyamuda riman mozgama sindromati tangu jahagata chimboyi.
0: Shenyang huangwe lirun kanki tadung tuyu jikto yudige rinne cengkangki shindinba sojong shishin yobatang moji tang kyubishib duro gujo zubri sochi de dewe laze sangma lumne yudige mendoimine nubo cho yongne chero dongshin yu. Chanto chungyer mima mengang rinne cengkangki menba bima nimgi ki sadwe neba tang sangbe jizi tang buzi jewe gujo laze tang cisi jengki menju chetan shenshu. Nganzu laze teta jede chamdu mangzo so rangsa rinyu ne buli ki
2: ཁང་ཇོ་སོ་ཅུང་ཆེ་དེ་མང་ཚོ་ལ་ཞིབ་ཞུ་ཐེ་ཡ་བ་ཇུ་ཐུབ་ཆེ་ཅུ་ཡིན་ལེ་ཅིན་ཐ་དོང་རིམ་མེ་ཐོ་ཤ་ཅུ་གི་མི་ཅང་མང་ཐོ་དུང་གི་ཡིན་ལ་དང་ཐ་གི་གི་སེ་ཅུ་སང་བ་ཐ་ཅི་ཟོ་ལི་རི་ཁང་གི་ཐེབ་ཅེ་རྒྱབ་ཡོར་ཆེ་བ་ལ་ཐོ་ཅི་ཤེ་ཅུ་ཡིན་ཤེ་སོང་བ་ཤེ་
3: ཁང་ཇི་ནང་ཐ་ཐོང་ནང་རིམ་ཞིན་ཐོ་ཐོ་ཅིན་ཡེ་ཚེ་སོམ་ཐང་དེ་ཁོ་ཁེ་ཆོང་ཆང་དེ་ཐུ་ལིང་ན་ཞུང་ལམ་ཚང་ཅ་ཐོ་ལ་ཅི་བེ་དེ་ཆེ་ཆ་ཚང་ཁོ་གེ་གེ་གུ་ཅོ་ཆམ་ཐ་ཆེ་བ་ཅི་ཅོ་རུ་ཡ་ཁོ་ནང་ཚུན་ཁང་སར་ཐོང་གུ་ཡུ་ཡེ་དོ་ནི་སེང་ལོར་ལོ་མང་ཅིན་བེ་དེ་ཁོ་ཉིང་བ་ཐེ་གུ་ཅོ་ཆེ་ཆི་ན
4: ཁྱི ཅིང་ཀ་ལམ་སིན་ཐག་ཅེ་ཆེ་བ་ཐ་ཁྱོན་ཆེ་ཝ་ནམ་ཐོ་གུ་ཉན་པུ་ཅེ་དེ་ཐུ་ཐོ་དུ་ཐག་ཅེ་ཐུབ་ཐབ་ཅིག་ཡོབ་རེ་ཅིང་ཀ་ཆུ་ཅིས་སུམ་ཐང་དེ་ཁུ་ཁེ་ཅམ་མི་བ་ཆང་ཞོ་ཡིན་ཁེ་ཉན་དར་ཆོ་ཡོང་ལ་ཞིབ་ཅེ་དེ་ཐག་ཅེ་ཐུབ་པ་ཆེ་མར་ཐག་ཅེ་ཆེ་བ་ཐ་མ་ཐུབ་ནམ་ཉན་ཞོ་ཁོང་པུ་ཅེ་ནེ་ལ 堂地区中强地区零期地理经验跟上期车托内年数不用谈三年三套度内屯特色切不具地区南期年数归期列区托布特区穷地地区托堂体位西差数清晰及松不定三年三套度过西堂拆定给绝用满了足备忙做了西部体会推仓穷学他就是从堂地区期西部在绝用几个体西部路子看南却不不穷内忙做给通南体位推脱清晰不定尽管去自从堂地区期列屯吧但在南街期按随地区期当足用起居西任绝用了你这天陈密间期立西人路走不他查托给人类的亏西北南内小区主修切入当我所切北与南间期托他们切特别今朝忙不偏不偏不脱心学习送不离
5: 罗多那措人民民币推上点三个月西子重启南林总一马向地勤重促的决定小国罗列穷别南北八零七不是
0: 中民司令多季人民民心南托突出当地小国高兴也不谈能民先随小国主播他接受那路去浪过那路所给了车型也不是
6: 小国东母孙就算我在这边龙母亲呢算了也对了干地都了他都应该小国总爱人过来呢这年了在穷死了但他都呢永不应该今早给他了干地都了
0: 杨大米认为是了你们司令给家对吗他别小国接受那路行约了国别能民小国讲吗家里接受

0: 나룩지 랑고르나 주신 요바타 쇼고티다 사세 촘라라 송지 요바시
1: 챤덤 문저스 에나니르니 쇼고고니 팀보세
0: 디진 총선이 이만상키 양순 쇼고 디주치긴 상종 조위 체식이 맞다 니로 디진 총주 양순 쇼고키 대비체로 당 요바시 양순 쇼고키 레자르 디엔데 촘라 송지 토로 당위 에메 켄덴 쇼고 튜니티 망조 축투르키 튜니식도 조신 요바시
2: チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ
0: ཁྱི རོགྱུར མང ཁོ་རོ་ ཆིང་ངབ་ ཅིང་ངབ་ ཅུ་ ཅོལེན་ ཆེ་རེ་ ཐུ་སེ་ ཆེ་བེ་ ཨེམེ་ ཤོ་སུན་ ཐ་ ཤི་ཟི་ ཤོ་སུན་ ཁེབ་དེ་ དང་ ཡིན་ ཐ་ལོ་ ཟོང་ཡོང་ སོ་ ཤོ་གོ་ ཁེ་ ཐུན་བུ་ ཏ્વાན་ ཆེ་ ཅོག་སོམ་ སེ་སུ་ ཡེ་ ཅེ་སུམ་ བཞི་ ཐ་ན་ ཤོ་གོ་ ཐུན་ལེ་ ཐེ་ ཨེམ་ ཤང་ ཁེ་ མང་ ཟོ་ ཆུ་ ཡུང་བུ་ ཕན་ལེན་ ཐ་ ཆུག་ཅུར་ ཏོ་བེ་ ཀ་དེན་ ཐུན་ལེ་ སོ་ ཆུར་ཡེ་ བཞི་ ཉིལོ་ ཆུ་ ཨེམ་ ཤང་ ཁེ་ ཤོ་གོ་ དེབ་ཅུ་ ཆེ་དང་ ལེ་ ལེ་ཅུ་ དང་དེ་ ཤོ་གོ་ ཁེ་ ཐུན་ལེ་ ཐེ་ ཡུང་བུ་ ཕན་ལེན་ ཐ་ ཆུག་ཅུར་ ཡོང་བེ་ ཀ་དེན་ ཐུན་ལེ་ ཐོ་ ཅི་ནེ་ ཐམ་ཅིན་ ཆེ་ ཡེ་ བཞི་ 孙上切的动画他行李拉在中的这部手机小过春的提喜卷前他餐厅前的聚聚罗滚电他有不是能令从阿妈想给乡长这些的主义第六安全摩旅陪住东西切的动画他小孙给不再见脸提醒行李拉在组织切住切的动画接切不马斯小过给叠叠呀母吃你他你当他上爬拉切的单语他把他小过转习近平拉上送行写送不是香了三九的独立卡进斯罗娜
2: 你去浙江塘辽宁去七夕开三去列塔能就这退切别切过他三别我他去列我中言个连途中天唐藏女局塔没应边角撒推行走来索了那批这退切接去列给给能就撇给东对学别去蒙古国同球你生你擦对东西学别你些空穷给总去七天连密度为独错你我他没撇去东天前不给的你生你给罗索塔诺别子一不从你 准康写不说可控密召回连天切断加密出去的松可断切学别总体落清落吞不谈行政盲错了连续给库克对学别你写空包总坑于想起各松别也过去人年雨果切过别我他绝全做物密别天天连前就去切断切不马塞陪穷你谈温吞切了行断切别结果他总内吞来给那么差了看看脚吧 萨屯天天穿梭几片旁从归为切过界酿土别学着你去热武器总体绝穿梭为钢汤门儿具备切过别我他切过头南西雨果别大他插头打不点场内热武器也如重生亏土铁东塔粘通梭给那边托内钢汤门儿具备切过新托归不马塞重生亏起再不他忙随人内将酿土欺诈切学着你些空你们总体主持车不梭他 扩充调控所每顺电价给中大这不谈得不能中将切不着中大能列归团会写下每顺过十盘每趟路撇去切不出去电价写着所随之给不马赛每顺当六十盘每能卡托能中央念不切不每顺电价给金子写图不谈得送去特地电图请学不着
3: 你懂这处理黑马来给为给及熊南干科他塞真多个不准备同参汤部真多的宁晨年车松错牌给真多过错不是日文文部真给森林文两个藏部不乐龙给贴熊南也用给真种大那多把他干过了真多去让人给真女抗御我们心也不是
2: 三个给就多初期推别干科真多的汤渣宁晨人穷苦有真种了鸟人是哪的

0: ཡིན དོ སྐུ དང ཤིན ན སབ ཤུ
1: དུ དེ དེ ཅོ ཨོར སིན ཡེ སུ རེ ཐ དོ ང ཡ ལ ཚུ ཡི ཅི ཅན ཡོ རེ ཡི ཅི མ ཅན ན ཡོ མ རེ སུ དོ
0: ཀེ ཧུ གུ ཅི མོང དེ རང ཤིན ང ཉི གེ མེ ཅི གི དེ གི སམ པ དེ ཀེ ཅོ ཡ ཁ བ རེ ཤི བ དེ པུ གུ ཅི དང རང ཤིན ང ཅི ཅི ལུ གི ཅི ཅེ སོ ཤིན ལ ནང ཅུ ཆབ རང ཤིན
1: ཨ ཤ ཡིན ན རང ཡེ དང གི ནེ ཨོར གི ཅེ དེ ལེབ ཤིན ཐ དེ ཡ དམ ཉི ལེ ཡོ མ ཤིན ཡ་མེན་ དེ་ནེ་ ཕ་རག་ ཅ་ལོ་ ཁྱུ་ ཉི་བདེ་ ཟམ་བདེ་ ཏོ་ཅེ་ ཏོ་ ཤེ་ རག་དམ་
0: ཡོང་མ་ཤེ་ ང་ཁ་མ་ཏ་ ཏོ་ ཏུམ་དོ་ ཨོ་ཏེ་ ཏུ་མེ་ ཨ་
1: ཡེ་གེ་བ་ཡོ་ ཡ་ ཤོ་ཤེ་
0: ཡོང་ཨ་
1: ཏེ་ཏེ་ ཏ་སོ་བེ་
0: ཡ་
1: 马修达，马修达姐，请你用马西。好，这走。啊，皮，我最多得拿了。卡罗银子，你们都请那么多，提个马西是伊。你也敢不么做比呢？提个马达，用马西用马西。咱谁的力气有么事呗？咱们好久叫多。
0: 阿是恁请个老么子不？
1: 嗯，谁能阿一起呗？
0: 嗯嗯，
1: 一起去啊。
0: 嗯。
1: 啊，不对的。
0: 你来我当姐姐，你去联系，你最好那边的，那不来没有？嗯，可是你最好把车上的，你让你们都用去。你这些呢？替我先拿茶多。
1: 一起去拿，走。
0: 可丽达，可丽知道？嗯。都是孤单，都是孤单姐。
1: 都是孤单，俺叫他，俺中面，现在差不多呗。你这图呀？
0: 现在你都，啥感觉？都是孤单。嗯。对的，
1: 你最好很甜蜜的些。
0: 中面，啥？你来不了的。
1: 我那是哪来念书？可你给他用的？可你去没吧？可你们都调查一下他的。用啊，现在也搞的。
0: 用啊。
1: 可你去大姐。可你去。
0: 那么贵啊！你的媳妇啊？啥样的媳妇多？
1: 我那姐妹现在都是这么多吗？呀，帮我去走吧。
0: 我领着小刀顾问妹子，他给用不起银，新年咱们得全都不起银的。
1: 现在是用不起。
0: 呸！咱们得全都不起银。
1: 嗯。

0: རང ཚོ ཁར ཆག ཡོད པ
1: ཚེ ན ཁོ སོ ཟ ཏ དོ ལོ མ ཡར ཤི སབ ཅུ
0: ཕང ཅི ལ ང ཕེ མེ ཚོ སོ མེ ལོ མ ཤི མེ ལ ན ཧོ ལེ ཤི མེ ཏ དོ བུ ད ཇུ ལེ ཤི མེ
1: ཆེ ན ར ཁྱོང གར ད
0: ཡིན གོ ཅུ
1: ཏ ཡི གམ མ དོ ཏ དོ ཤི མ དོ སུ

0: ཁྱེད ཚོ མ ཡིན ཤི ཁྱེད ཚོ མ སོང ཡ མ ཅིན ཡུ ཤི ཇེ མ གྱུ བ གེ རི ཁན ད ངེ ཕ ཡུ རི ཤུ གེ ཡེ སེ མི གུ ཤོ རང ཉིན ད ཆོ ཧ ཅིག ཡུ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཡོང མ རེད ཐོན དོ རེ ཚོ ཆེ ཆེ ཞོ རེ ཨམ ཅུ གོ ལ ཤག སུ ཞོ རེ ལ དེ ཆེ དེ ཡོ རེ ཐུ ཡ ཤ ར མི དུ མ ཤི ཆོང བུ རེ དེ གེ ལིན ལ གེ ཅུང དེ ཛ རང གེ ཧ གོ རུ ཐུ ཡ མི དུ ཆེ ཛ ཐུ ཅུ དེ གེ ཁུ ཅེ ཡ ཧ ཆེ ནི ང ཉི ག རོ ཅི བེ ཐུ ཅུ ཁ ཤི ཡེ ཆ ལ དང དེ མི དུ
1: རང གེ མ ད དེ བ དང རང ཁ ལ ཁ ཤི གོ ཡི མེ ཅི གེ ཚ དུ ཨ དེ ལ དེ དེ ཁ ཤི རང་གེ ཁིནི་གི ཐུ་ཅི་རུ་མི ཙུམ་ཏུ་ཆེ་ཆ་སཱ་ཅེ་སོ་ཆ་དུ་བ་ ལིང་ཅ་ཞོ རང་གསིམ་ཞུ་དི་ལོབ་ཅུང་ཁ་ཤ་ཡུན་ ལབ་ཏན་ན་ནང་ཐང་ལེ་ཡོ་རི
0: ཆེ་ཆ་ཁན་རེ་སུ་དོ སུ་སུ་གམ་ཆ་གལེ་གཅེན་ན དེན་དེ་ལིག་ཅུ་ཡུ་གི
1: མོ་ནེ་ཀོར་ཁོབ་རང་ཞི ཐན་ད་ཏ་ངེ་རང་ལ་ཤ་ཡ་ལ ཀ་རོ་གི་ཏོ་ན་དི་ང་ཤང་ཤང་དེ་ཉེ་དེ་དུ་ཤུ་ཤི་དི་གི ཉེ་རང་ལ་སང་ཁུ་ཤ་ཡོ
0: ཁ་རེ་སང་གུ
1: ལུ་མེ་ ཤོ་ཅང་གི ཕ་ཅེ་བ ཨམ་ཕེ ཅང་གི ཧ་ཁོ་ཤ་བ
0: ཧ་ཁོ་ཡུ
1: ཨམ་ཕེ ལུ་མེ་ ཤོ་ཅང་ ག་བ་ཡུ་ཛ ཕ་ཅེ་ཅ་ཅིམ་ཅ་ཛ
0: ཨོ་ནེ་ ཅན་ ལུ་མེ་ ཤོ་ཅང་གི ག་བ་ཅིག་དུ་ཡེ
1: ཡིན་ཡེ་སེབ་ཤེ་མ་ཅུ ཡིན་ནེ་དེ་ཁོང་ལ ཁུ་ནི ཅམ་ད་ ཁ་བ་ཅིག་ཡེ་ ཐང་ཅ ཇ་ཝ་ཡི་གི་རི
0: དེན་ཅེ་ཅན་ན ཡ་ཁོ་ཤ་ཡོང་བ ལུ་མེ་ ཤོ་ཅང་ལ སུ་སུ ག་བ་ཅིག་ཅེ་མི་ཤི ཐོ་ཅོ་ཨ་སེན་བི
1: ཅེ་ཅན་ ང་ཅུ ཐུ་རི ལུ་བ་ཅིང་གི ཕ་མ་ཅང་མེ སེམ་ཤོ་སྟེར་བ ཉེ་བ་ཏུ་དི་གི་ཐོབ་གོ་རི
2: དེན་ཅ་ཤོ་
0: ཡ་ ལུ་མེ་ ཤོ་ཅང་
1: 少将，我谢不得了，是。
2: 我谈到了，水手彻底杀死伊，谈到退休大少将。

0: ཁོག ལས བསྐྱོར ན
1: ཨོ ཅི
2: ཡ རང ཆུ གོ ཡིན པེ གོ ཝེ
1: གོ ཝེ མེ ཁ ན ལེང ཤི དེ ཡོ ཤི ཏོ སྟེ ཡོ བར ད ཁྱ ར དེ ཁ རེ བེ ཁུ རེ
2: ཁར དོ
1: སབ ཅེ དེ ནེ དེ པེ ཡ ཨ ཡེ
2: ཐོན ནེམ སྐྱེ ནེ ཧོ མ དུ གེ
1: མ རེ ལོ སུ ཆེ ན ཅོ ཆོ བ སུ དུ གོ ནེ ཡི ཁོ ནང མ རེ པེ ན ན ལོ ཅོ ཝ ཆེ བི ནེ ཧོ སུ དུ
2: ཁྱ ར དེ ཤི ལ ཡེ ཁྱ ར དེ གོ ནེ ཡི
1: ཁེ ཁེ ཁེ དེ ནེ ཏ སེ སེ
2: ཟེ ཅེ
1: དེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ལེ སོ བི ན ཁོ ཅེ སོ སུ དུ ག ལ
3: ཤོ ཤོ
1: ལོ
3: ལོ ཡོང བེ
1: ལོ ལེ བིན དོ
3: ཁོ ཅེ ག ཤོ དེ
1: ལེ སེ ལེ སུ བུ ཡེ ང ཡི ཅེ ན ཤི པི ན ད ཁོ ནེ པི ན ཨ ང ཡི བུ དོ པ ལ ཡེ ཅེ ཁོ ན མ སེ ཅུ གེ
4: ད ལེ མ ཡི བེ ད ན པ ལ ལ ཁོང ཅ ལམ ཡི ན ཏོ སེ ན སུ ཡིན གུ བེ ཅེ དུ གེ
1: རེ རེ རེ ཁེ སི གོ ད ལོ ལིན གེ ཨམ ཅི གུ ལ ཁ ཁུ སུ ཡིན ན ཆ རོ ན ལ
4: ཉེ ལེ སམ ཤ ད
1: གོང བུ ཤི ཡིན སན ཁར སུ གོ རེ ཁེ ར ཨམ ཅི གུ ལ ལ ཉེ ཤོ མ རེ མེ སུ ཨམ ཅི གུ ལ གེ ཁེ ར ལ ལ ད ཆ རེ ཆེ ད ཝ
4: ཆི ཤ ཨ ཡིན ན ཅེ ལ ཉོ ད ཁེ ཆེ མ རེ སམ པེ ཚུན ཅེ ཛོ ཝ ཤི
1: ཅེ ལ ཡེ ཁེ ཆེ མ ཡོ རེ མེ སུ ཆེ ང ད མ སུ ཝ ཁེ ར ད ལེ མ ཤ ར ཡོ བ ལ ཁ ནམ ད ཨ ཤ ད ཁ ཤ ཁ
4: ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
4: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
4: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
4: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ
4: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: 你让给这边托起家姐，奶奶姐随意，咱们顾问干不下大事。我休息去，俺们就过来，从那边做马赛就过马达，吃面都没面都。
4: 啊嘞！天气起来也落雨呢，广大沙漠都不见，
1: 老林给是不是修坑都过不的？过位，老林个丢了，干么忙子连就念的？看几天了，也三不起来大皮。
4: 真就过不了。啊，
1: 俺休息，真过钱那么多。
4: 这，俺休了不啦？老林请交钱，多大收入？

0: ཕམ ཅི ཅི རང སང ཅི དུག
1: ཁཤིབ ཨ ཅ ལ ང ཁོར པེ ཨོ ལ ཤ ཐོ ཡ
0: ཁོར པེ ཐོ ཡ ཁོན སེ ཅེ ལེ ཡ བེ
1: དེན དེ ཁེ མེ ཉེ ཁོན དེ གུ དེན ཅི རེ བེ
0: ཁོར པེ ཨོ ལ ནམ ཅ ད ཡ ཅ ཆ ཝ ཤ ར ཡ རེ རང གེ ཁོན ལ གེ ཅི ཤ ཡ ཡ ན ཉེ ལ ང ཤ ད
1: ཉེ པ ལ ག ཁོར་པེན ལ་གེ ནམ་ཅི་ ཡོ་ཤ་རང་དང་ གུར་སུ་གི ཆེ་ཟང་ལ་ཅིག་ ཐོན་དེ་དུ
0: ཁོར་པེན ལ་ ཁེ་རང་གི་ཡིན་བེ་ཅིག་གི
2: སུ་བེ པོམ་ཅི་ཅི་ རང་གེ་ང་སེ་བེ
1: ཨོ་ལ་ ཁེ་རང་ཁོར་པེན་ཡིན་བེ
2: ཡེ
1: ང་མིང་ད་ཅིག་གི་ཡིན་གུར་བེ
2: ཉེ མིང་ད་གི་ད་ཡེ
1: ཉེ པ ལ གེ ཁེ ནང ཅི ནམ་ཅི་ དེ ནང གི ཤི ཤི དེ གེ རེ སུང གི
2: ཡོང ཨ
1: ང་ཡ ཆེ པ ཆ སུ ནུ ཁོར པེ ཤེ ནམ་ཅི་ ཆེ པོ ཤ་ད ནམ་ ལ ཕིར གི ཡིན
2: ཅན ར ཁོང ཁོར ད ཕེ མི ཁོ པེ ཐེ བེ ཉམ ཐེ བེ ཡོཤི ར གེ ཅི གུ ཅིམ ལ ཡ
1: ཨོ ལ ཅན ཅེ ཡ དེ ཁེ རང ཕེ ཡོ
2: ང ཅེ ཡོ ཡེ그래도 미스 라주야

0: ཁྱི ཕྱི མིག ལ ཐང དེ ཚོང དུས ཐོག ལ ཉེ དུང ཁེ དུ གུས ལ ཤ ཡུ རང དང ཉེ ཕོ མོ ཉམ དོ ཕོར གུས ཅན གུ ཡོ རེ ནམ གུ རང གེ ང ཨ ཅ ལ སུ ཕེ ནི ཅི ཡིན པ ཨོ དེ ཨ ཅ ལ ཨོ རེ ཨ ཅ ལ ཨོ དེ དག དག རང ཅོ ཁ ན ལོབ ཅོ ཞིག གི མུ རང གེ དང གལ གོ མ རེ ཉེ ཐུ ཡ དེ རང ཡིན ང ལ ཆ ལ ཡོ པེ ཁེ མེ
1: ཉེ རང་ད་ཅིན་ཅུ་མི་ཅུ་ཤ་ཝ་སམ་ཅུ་ཐོང་ཡ་ཐོ་ཉེ་ཕོ་མོ་ཕོ་ཅུ་བ་ཅ་ལ་ངོ་ཝེ་ཅིག་ཡེ་ཡིན་རང་ནང་ཤིང་གི་ཀུང་སི་ཐོ་དམ་བེ་མོ་རང་ད་ཏོ་ཅེ་ན་ཨ་ནི་ང་ལོ་དེ་བ་ཡོང་བ་ཨ་ཅ་ལ་ཝུ་དེ་ལ་སེམ་ཅ་ཏོ་ཨ་ནི་ནང་མ་ཤི་མོ་རང་ནང་ད་ཡོ་མ་ཅ་ལ་མོ་རང་ང་ལེ་ཡ་ཕུར་ཁ་ཅི་ཉེ་ཝུ
0: 식 우주 잠마시 얘들 뭐라게 복삼치도 균교다 독립치 것이.
1: 되다. 우디 이 균치 잠마 랑기 미나 기센 차도와. 년년 묘를 신나. 데네 된치 라지. 란다 우디 가로 찍고 이베.
0: 디. 된다 카리니. 아자라라 켄사 토미드 우디다 가로지야디 녜문의 셴나 포삼 쳔부지
1: 랑스단데나 키니 고소주이부지
0: 탄데 메라 우디게

0: ཡེ ཁམ སང ང ཀྲུང ཤ ཁུ ཁུ སེ ཁལ ཝ ཤེ བ ཤོ མོ ཡིན
1: ང ཅུ ནམ ཅོ
0: ཡ མ ནམ ཐ ནེ ཕི ཅེ མི སེ དེ ཤེན ཅེ ཤེ ཕུ ཡ དེ ཅེ ཆུ ཅུ ང ཡིན ཡེ དེ ཀྲུང ཤ ཁུ ཁུ སེ ཚབ ཤུ ཅེ དེ ཡེ གེ མེ གེ ཅེ དོ དེ ཅུ ད དེ ཁེ བེ བ ཏོ ཅེ ན ཤུ ཡིན ཡེ ཤིན གེ ད རེ གེ ས ཡོང དེ ཁེ ན ཏོ མེ ཅུ ད ད ཏི མི ཉོ ཨ ཤུ ཡོ ཤེ ཡེ ནེ ལེ ཡེ ཐོལ དེ མ ཤེ ད ད ཁེ ན ཏུ ནམ ཅོ ཤུ ཅ ཅ དེན ཅ ང མེ གེ བང ཐུ ལོ ཐུ ཤེ
1: མེ གེ ལོ བ གེ ཤུ
2: 罗亚有事，拿罗亚有事。

0: ཁྱི
1: ཕྱས
0: ཁྱས
1: ཁྱས
2: ཁྱས ཁྱས ཁྱས
1: ཁྱས ཁྱས
2: ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས
3: ཉེས་སུ་བེ་གི་ས་ཡ་ཡོ་རི་གསུ་ཡིན་དང་ཁོང་གཅུང་ང་ཉེས་ཤེས་མ་ཐོ་ཤུ་རིང་གང་གསུ་ཉེ་གན་ལ་ཆ་ཏུ་གུ་མ་རི་ང་གི་གསུ་ཡ་ལ་གབ་ཡུ་ཆེ་ཙང་ཡོག་ཤིན་བཞི་ཡོག་ཤིན་བཞི་ཆེ་མ་ནང་རང་ཟུ་ཡང་སུ་ཡ་ཡོ་རི་བ་ཤང་རུང་ནེ་དེ་ལེན་བཞི་ཏུ་ཨ་ཨ་རི་དོ་སུ་གུ་ཨ་ཤོག་བཞི་ལེ་ཤོག་བཞི་ལེ་
1: 自动戳你哇去，
4: 上午呢，总叫别了别的多，用完用啊，自动戳下点点钱，牛硬的。呀，
1: 等到光飞你那里，我露面的。嗯嗯，今天吃不行不了。
4: 自动戳什么东西？行不？有个说。
1: 呀，小多多，拜拜。
4: 不是。
5: 上不得多个，学不得嘞，学不得嘞，学不得嘞，让用啊，学过来下，再教。难得么个，我这，今朝是好久穷哎，他连我做肉饺子个青菜，公司我做送年个吃着把个面吃，我做中下口主给店家送年个朋友吃就年吃，起来个金色房价也会用啊，吃多少多啊？青菜，你吃啊，绿菜吃啊，忙死起，这边讲个下内都是讲解说不要的年意。这边讲个下内让用吧，这边讲个下内平面忙要的，让平面铺给去年呗。
4: 让准备那让讲个有的，
5: 我有嘛是什么经验？
4: 前面没听的，哼，先对的都别不要的。